0: na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je 1. juni 2026. godine. U nastavku našeg programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1215. godine opsada Pekinga završava osvajanjem grada od strane Mongola predvođenih Džingis Kanom. 1479. godine osnovan je univerzitet u Kopenhagenu. 1792. godine Kentucky postaje 15. država Sjedinjenih Američkih Država. 1796. godine Tennessee postaje 16. država Sjedinjenih Američkih Država. 1855. godine američki pustolov William Walker osvojio je Nikaragvu i vratio ropstvo. 1869.

0: godine Španija je donijela novi ustav kojim je proglašena sloboda vjeroispovijesti i štampe. Uveden je sud sa porotom i građanski brak. 1906. godine na današnji dan Finska je kao prva zemlja na svijetu novim izbornim zakonom dala ženama pravo glasa i pravo da budu birane. 1941. godine na današnji dan Njemci su osvojili Krit i zarobili 13.000 britanskih vojnika, čime su obezbijedili važnu bazu u Drugom svjetskom ratu za operaciju na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. 1943. godine njemački lovci u Drugom svjetskom ratu oborili su britanski avion, usmrtivši sve putnike, uključujući engleskog pozorišnog i filmskog glumca i režisera Leslija Horvarda, dvojnika britanskog premijera Winstona Churchilla. Njemci su bili uvjereni da je u avionu oborenom iznad Bliskog zaliva na letu od Lisabona ka Irskoj bio Churchill. Howard je bio poznat po izuzetno suptilnoj glumi. 1944. godine jugoslavenski kralj Petar II. Karađorđević u toku Drugog svjetskog rata pod pritiskom britanskog premijera Winstona Churchilla odstranio iz izbjegličke vlade sa sjedištem u Londonu vođu četnika Dražu Mihajlovića i potpisao je ukaz o imenovanju za premijera bivšeg hrvatskog bana Ivana Šubašića. Time je otvoren put za stvaranje jugoslovenske koalicione vlade na osnovu sporazuma između Josipa Broza Tita i Šubašića. 1964. osnovana je Palestinska oslobodilačka organizacija. 1973. godine grčki premijer Jorgos Papadopoulos ukinuo je monarhiju i proglasio republiku. 1992. godine stanovnici srpske nacionalnosti koji su bili zatočeni u Bradini odvedeni su u koncentracioni logor u Čelebiće. 1998. godine na snagu je stupila odluka međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa o zajedničkim tablicama i saobraćajnim dozvolama prema kojoj teritoriju Bosne i Hercegovine neće moći da pređu vozila koja nemaju nove tablice i vozači bez novih saobraćajnih dozvola. 2016. godine otvoren je najduži tunel na svijetu, Gotardski bazni tunel u Švajcarskoj, dugačak 57,9 km. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. U ostatku dana šaljemo vam lijepe pozdrave iz studija Radio Konjica. Ostanite uz naš program.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U ovom izvještaju su informacije iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su registrovana 4 krivična djela, 7 saobraćajnih nezgoda, u 4 lica su zadobila dvije osobe zadobile su lakše tjelesne povrede, a jedna osoba zadobila je teže tjelesne povrede, a registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

0: u nastavku našeg jutarnjeg programa malo kulturnog sadržaja. Festivalski program 13. Festivala glumca Bosne i Hercegovine se nastavlja u utorak 2. juna kada će konjička publika imati priliku pogledati predstavu Ovaj mali život. Predstava počinje u 19:30. Riječ je o izuzetno zanimljivoj koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Najavljuje direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
1: Hrvatsko narodno kazalište Mostar u koprodukciji sa Kućom Narodnog pozorišta Mostar, režiji prema tekstu Emine Kovačević-Podgorčević, sa nama je 2. juna u 19:30, tu je u ansamblu Nikolina, tu je dakle kombinacija HNK Mostar i Narodnog pozorišta Mostar, Nikolina Marić, Amela Kreso, Emir Sejfić, Mirela Kordić i Dragana Matrak-Bukvić. Mi ćemo i ove godine družiti se sa velikim ansamblom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Na scenu Narodnog univerziteta u četvrtak 4. juna u 19:30 dolazi nam komad Duhovita priča o odrastanju. Riječ je o jednom omnibusu o drami sa elementima komedije prema tekstu tri autorice Nedme Čizmo, Emine Omerović i Emine Kovačević-Podgorčević u režiji Lajle Kaikčije. Bosansko narodno pozorište Zenica, predstava Mala, a u njoj igraju Selma Mehanović, Anđela Ilić, Selma Ćosić, Ana Marija Tomić, Lana Delić, Nusmir Muharemović, Lamija Salihović, Enes Salković, Adna Kaknjo, Zlatan Školjić i Lana Zablocki.

članovi udruženja penzionera umirovljenika Konjic. Penzioneri iz Dobo Istoka prošetali su ulicama Konjica, neki od njih posjetili su Titov bunker, lijepo se družili i uživali u našem gradu. Penzioneri su resurs ovoj državi, između ostalog je poručio Rifet Mrkanović, predsjednik udruženja iz Dobo Istoka, čiji su članovi, kao što smo rekli, tokom boravka u našem gradu uživali, o čemu možete slušati u nastavku našeg programa, kao i o aktivnostima koje realizuju. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Jamila Habibija.

0: Radio Konjic.
1: U subotu 30. maja 2026. godine tri autobusa, koliko smo uspjeli saznati, je stiglo u Konjic. Riječ je o penzionerima s područja Tuzlanskog kantona. Zamolit ćemo Mirka Ivkovića da u ime domaćina Udruženja penzionera umirovljenika Konjic kaže nešto više o ovoj posjeti, koliko je penzioner

0: 9 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Festivalski program 13. festivala glumca Bosne i Hercegovine se nastavlja u utorak 2. juna, kada će konjička publika imati priliku pogledati predstavu Ovaj mali život. Predstava počinje u 19 sati 30 minuta, riječ je o izuzetno zanimljivoj koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar i Narodnog pozorišta Mostar. Najavljuje direktor Narodnog univerziteta Konjice Benjamin Mušinović.
1: Hrvatsko narodno kazalište Mostar u koprodukciji sa Kućom Narodnog pozorišta Mostar, režiji prema tekstu Emine Kovačević Podgorčić,

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Ova ključna posjeta dolazi u oči velikog samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će 5. juna biti održan u Tivtu u Crnoj Gori. Dok se evropska elita priprema za dolazak u regiju, retrospektiva prethodnog samita u Briselu podsjeća na nikada jasnije ultimatume unije, reforme i usklađivanje vanjske politike nemaju alternativu.
3: Decembarski samit u Briselu potpuno je ogolio političke karte i podjele unutar Zapadnog Balkana. Najveći politički potres izazvao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je u potpunosti bojkotovao ovaj skup, odbijajući evropski princip napretka po pojedinačnim zaslugama. Vučić je tada jasno poručio:
4: prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju. Niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije.
3: Bosnu i Hercegovinu je u Briselu predstavljao Željko Komšić, koji je pred evropskom elitom ukazao na unutrašnje prepreke, ali i potvrdio opredjeljenost naše zemlje ka evropskim integracijama.
5: Dakle, jednostavnim rječnikom rečeno, ako hoćemo Evropsku uniju, onda trebamo da pratimo instrukcije koje dolaze i od Evropske komisije, od zemalja članica Evropske unije.
3: A poruke koje su poslane iza zatvorenih vrata bile su direktnije nego ikada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas jasno je podvukla da prostora za političko sjedenje na dvije stolice više nema. Uslov za stabilnost i napredak jeste 100% usklađivanje sa sigurnosnom i vanjskom politikom Evropske unije, što uključuje i dosljedno provođenje sankcija Rusiji.
6: Sa Zapadnim Balkanom dijelimo mnogo više od same geografije. Dijelimo direktnu odgovornost za sigurnost cijele Evrope. To je razlog zašto Evropska unija pojačava sigurnosnu i odbrambenu saradnju sa regijom, ali i zašto očekujemo potpunu usklađenost u odgovorima na geopolitičke izazove.
3: Svi lideri, osim odsutne Srbije, uskladili su se sa Briselskom deklaracijom, kojom je potvrđen plan rasta

0: Dobar. Tako naš. Radio Konjica.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2000.

Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2020.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2200 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

lepo se družili i uživali u našem gradu. Penzioneri su resurs ovoj državi, između ostalog je poručio Rifet Mrkanović, predsjednik udruženja iz Doboj Istoka, čiji su članovi, kao što smo rekli, tokom boravka u našem gradu uživali, o čemu možete slušati u nastavku našeg programa, kao i o aktivnostima koje realizuju. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Jamila Habibija.

Konjica. Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.